tau lo ma mau pe lango de pa na fawa fo lau fa fo ye le ma lau fa fo anga sa mo a se nga na re la au tai man to ba ai ma se ta so wa si a mo bua la ba le lango